0: 92,8 MHz.
1: Četrne spalme na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.